ne farka. Pohjena sitten on askerrachat. Mun ländan kuora halla mängi sakka.